0: Minodo to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimi ti blave vwaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say Somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale FM be toroton ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godoyao, memleda siya memleda, son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanale FM be mwadi, le mionto miya degbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda, yo, yo.
3: Les sports.